0: ewe na nawe hun yona tin
1: yona tin
0: nwe nkpon eje ina kambio
1: e
0: mi
1: mo we
0: ha hun hogbe ni ndo numi to men ko sinwe o khesi o mi do na de khesi o po but dion newe victor kasi hoblo pombo vio na le do dile mi do ponti a nka itian na tintian nka cha itian e o ye me men de tin ye no kun te kan so do pon mi na
1: kati
0: kati e me si mere o ko khe amedi e mi de tin bo mi bi di yesu po pelele bo ko ngbi exam on tin e ino pon ke ka ja ido ye me to wo le bi se me tin on no kun te kan so do mi pon na do ko khe ai lo me tin on e ne le bi se se no in khe si bo on do fi o ji a lo pade mamita e chi pon mo ne we vi to po vi na po ka si khule ton fi o pon bo le ne jiride
1: iwe na ne akonpin pase iwe na ne akonpin pa me ade kesi o si gbezan ton mi ndo pa je de fi topo vi no podo me ro han to ma su kono fi to enu re
0: eh o
1: wi me jin tu a wi je na de chito o wi je na do honi ewe na yoro fi ton lo na do honi ma di kesi o me nwa no modo kho me de o je blo gbe mi pedo ton et là nous une devoir mais le son est mis au classe devoir est mis au blo dicter est mis au blo de fio et j'ai pour mon bruit de ton nous est plein ouais et j'ai là et attend on m'a dit que si oh nous on va on y a conti boblon tué manu jaja meo voboblo
0: voboblo
1: oui a boblon tué ça oui ma tué Joe ma dog bello do me de ma do hodo no bena do todo we o eni o we nda ho o wa ko ba no de na do to bena de mi jande cambio we gbe
0: ene
1: e ka mo ime we le le de ta de ton ku me vi no we na ya ogberi si fo gbe fi ta po fi don po si aso ne mi ma je don bo nu me de do nu cambio we bo ni a pon gantan o
0: ene
1: pon we ma tuwe ji
0: pon we ma tuwe ji
1: o wa so tuwe mo we ni
0: ma ka won ndo asaji abi a lo papa ku me
1: de bu tre cheri o de mi ya mais moi il allait dans le goudo bi mais là où doit ni ni et ka ko do tuntun we
0: e ganji
1: vile e no do hole se we sin
0: e don si se we
1: e don do si se we
0: bon
1: do
0: tuntun we ohun vito po fina po
1: na
0: le bo so e
1: don ni po we asaye ton deji
0: po we na indo apakwe eniyan o apakwe odefo o ewele yin o tede o ne o tede o alopa nabi de jiwe eno de tinu o vie ko en gbe tin pon alopa dede ni le de te kain de kain de me taun ti na vi le de su abi fi to de su ka si ku le bo cho vie ton mo bonu e ma do emi ko en gbe tede bo le fori to ai kun ta gbe do fi de fo do tede ni tiyan mi no mo we ma ho me dede le tiyan o we ma ho me gan de suno soro te bo ino yin we ma ho me on de suwe so e lo do te tin bo mi do bi blo e lo o e kon le ai mo dede le do kati e le me do nu pla godo me fide fide le bo ino le vodo bi blo e dion vi le de su lo no le ai do o kon ton ye ton le do fide bo dion e kwe fifo tin bo e kwe examen sian e asan po kan ka tin e yo e wo e no le ai je onu klo nu klo ponji bo le fo aje pe kon ponji gbon file file bo tede je re e ko epon di si amiyan eneyan ne to po to na po ka se ko le fo tonu opon do apa ko eneyan tin bonu vi je ma do emi ko tede bo le fo itan file fo mamita
1: eneyan ho da ho be do to tede o ene do na yi ne kun pe nu e do nu e do mpo igbe tede ro fide ma ku ya ja ko so gbe ya
0: e ganji
1: a ma so so ko ya ni pomo ro yi ne
0: e o
1: ni ayin wanu fitu ko ma blo mo ko ede bo ifi ede merci e ja tede yo blo gbe yo
0: plein rein
1: nu konton bo bonu pide so rencontre pe ka me yo bonu mi do ho etapo tede ba me surtout ye me ro classe da ho le yo tede yo bi manu yin o matière do po ton ni
0: eh o
1: do e na do e do e lo blo e do e call tin boy kana le a former group de vo tin be do e lo ri me lo le mat kere we do bi blo e do ton
0: eh ganji
1: e na jemo
0: on jemo
1: gbe na yi tan pon bo le su tun fi eniyan bo tun nu wa gbe pe do fi niyan ma jo e do po do
0: bo ka pon do tede o
1: e je ka do yi we a
0: e po do merci o po we le we juna blo a ka bi
1: yan yan ni
0: kabi yesu po bojo na bluo fito po fino po do na tuwe ni le
1: ndo eni bi we do na ba
0: do e do tete ba ka itan bo me de buka fini a bo
1: fito pe ku kere
0: fito do po ron ke je wa tete ya
1: e o eni en so en tete ni
0: emoraji vito ti wewe kuyes it montonu ne ame
1: vito po vino po azode nu ye tawon e vito po ki kembe na wa yi fo o
0: e dai won
1: dai won e
0: anya
1: e ni ni ba ji fi bo jodo ipolo lo me ame nwe yo vo yo suivi o e ba le vigo to tawon me
0: e
1: ni examen o kede we ame suivi tawon na no vigo to bo cho ando mi na vielo na se gbe nu
0: mi mi ka mu ro ene do mi di yo ku pataki eme do vito po do fino po de le timbo de we ma home on truna belly bo ye de ho kakakaka bu mo we ma home kwe obosu ye ho kakakaka bu mo we ma lele o kaile ku do biki le popon we yo e de mo jira so emi le ton fodo fine
1: aso men bi begbe eja ni e fi we ton ba so me lo don we aso lo le ben kwe do ni amai do kin kan bi e do don to no bi o class o me wa tun wa
0: aha
1: donc e we so mo do debi we nu we ni o examen e ko no be pi pra pra e ko no be tito si o wo nu ado don iwe bo ko pon fi evi oro ai je ni we bo ko pon fi de e wa so de le o e we na tun nu we na fi de e na yi mesi ni do be na pon de o te de ho nu o nu we na e blo lo te de ho nu ko chobu na su ku yo ali ene nu mi na so do sin
0: ganji
1: fi no jai de bo mi tun o me fi na mi na ga ko ni de
0: aha hun we ko yin o do o te de bi we na iya do a pon fi to e tun bo flafo amroji a e no wa so do o kodido sin alinu abi unu ara sin alinu amo akonta bi blue ro mathematics ne yo amo no e kun tun le do fine wo be ka do nu pon meto ni o do fide yo ene on ton we na yisin
1: ene
0: amo kwere su aka mo ro e o vite yo e ko tunu pere do de me on ama so na le varu tagba je ra pa ko ni ne amo vi yo man of vito man do eni le bi se pon ka vi o we a
1: e su tun fi
0: e si
1: ina jiro fi o si ali enu ina jiro fi o do ina tun wa
0: mi ka mo do ti yan mi me mai we ma ho me de abo fi mi ton ka yi e tin e o ne mi de kan blogbon e do de po won mi on po so ju bo fi lero yi e bo wi wa po won e me ma mi ta
1: e o eni le so de tu po abi
0: abi
1: hun fi no jina blue a we te ngba nu ro fi din lo je mi o ya so me kun ato no de so ka e wa
0: ganji
1: ni mo me mo e mo bodo di do e
0: ganji
1: e yi po won
0: e o
1: bo kono do iso ka e wa
0: aha
1: bo fiyo no fe sin do ni de we tun sin
0: aha
1: ah e tweda
0: aha un ayi ka e ko
1: ayi we kuno fi
0: aha
1: e mi na su no mo u da iwe mi e ko blo ni le la keke ni amo me de dimbo ijo fi tan do be yi ehun bo examen gwe we na so gwe o e te video na iwa dimbo e tun bo e tun ro fi chepo ni de blo gwe
0: Eyan
1: vide le ma wo no pon vide le pe mi bo ite no pon me de buno eno ite de ni lo fifo ami cho wa
0: eno waso ganji
1: bo no pon eno do gbe we pon we o ewe yin ni le
0: ewe yin ni le
1: me ama vide ton dai we to buto we ni le ko de mi
0: aha
1: bo ide suno pon we ma bo eno mo ka ama vide ton a jo e do pe de le ya
0: e
1: se pa je we do gbe we
0: ganji ho ne
1: gbewe
0: gbewe no pra igbon ali defo
1: ina do te de ni ganji be na do e o mi ni mele gan bo ipon nu mi ton mi ko ka usa horo do
0: ama
1: ipon a ma so gbe ne ah no kan bi telephone le do to me di ama besoin na idon ne and of me yi san so si numero wa mi ku de so ko do po bo do fie lo fi tewe bo n pra wa na so ku abi fufo kan kle na mi numero to bo ma no kan fi te bi o eh e so nu si kwegbe ba mo ro melody yo na yiro don mi na pon do awa
0: awa
1: ate ma yiro yaya e nai
0: e ai e ne le do na yin gbon ine adonado vi mi ton le ti yan ai to edonado ko to itan
1: desu
0: e bo amon we ba
1: e no bi blue boy e do mi pa we ya ite yan le jo e to ton
0: oh ho me ho me bo de fo le yin o mi te jo tete yo desu do o mi ni imeli kan bo ipon nu won ene on desu lo le de me
1: ni ka se ka to o me di jo vito e do pombo e la do fi de pombo lo mi ko ni pon gbe yo
0: mi ni imeli kan bo ipon nu to po
1: eu am fi ado na tun la e yen pe do mo do te gbe ado na tun ko e gbe ko yo bo me le sin wa lo akran ko tun pere
0: ah tun pere
1: bo na tun e fi ne di on de ji me jo e do le po me na do yi pe e be ko wa gbonu we don ko fi le an do yi ate tun ko e gbe lo fi fo ya me e ko do yi lo yin ko de po mo ko mo fi o lo po po an do e yan gbe to ele o we